akas pani cho janpur jingchang jingkal dagul min somthum pai ti program huna m nian van kim le alom te pan patian phan na la ngai na nei non ding hi tuini tak dagu gin to kitonin ihuna be non ta mun chi a pai ti program ngai he tu te teng teng na fe kun om nom le mang pha